0: اسمها اصلا
1: كم بيبي كم.
2: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدة